0: raja ti nagara prasajenar anu maksa menta widadari.
1: Kitu kasep.
0: Jadi eyang nungkap ka dieu teh teh yalian lintang ti pikeun ngajemput hideup. Pikeun dibawa ka sawarga.

0: Jadi kaulah teh ka dieu teh sajabana tinganteurkeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjeum ieu budak. Moal bakal bisa ngarengsekeun pacok regan di sawarga. Lintang ti ieu budak Bang Bangkasa.
1: Leres, leres, leres.
0: Henteu priyogi disarengan ku abdi. Is puguh, puguh. Puguh. Maneh oge malahan kudu milu ka itu.
2: Pengalaman ngapi.
0: Pengalaman we ka sawarga deui. Udah abdi mah geus kolot tong balik di kadunya ah. Tinggalkeun di ditu. Is. Sana aya lowongan ditu teh cepot.
3: Heuh. Cer angeus itu tempatna gede.
0: Peke leg-leg terus tong nyesakeun keur batur. Heeh. Iraha atuh kulan angkatna?
1: Ya ayeuna.
0: Tunggu ning. Sapratane pun nyatana ieu Bang Bangkaca. Sareng senang ngeangean Raden Gatot Kaca. Teu dipiceun sasieur.

0: Nyaan sejenak balik deui won.
1: Yakin tah Kang mantir.
0: Eta soanten
1: kitu pisan.
0: Nyaan sorana oge percis we Gatotkaca.
2: Les.
0: Teu leungiteun sepot. Nuhun kulan kasepuhan. Tak kitu kasep Pangbang Kaca wayahna we cututurkeun Eyang milu ka sawarga urang ngarengsekeun pacogregan kasep.
3: Nuhun inggi dateng Sandika.
0: Buk itu sora.
1: Coba nya eta.
0: Sok atuh kanyagera punyung tatuang Uyut.
3: Yut. Permios Uyut. Uyut dalem Pangbang Kaca. Bade nyaosan pancen pangrasa Eyang ti sawarga. Pikeun nyingkirkeun jurik anu nyiliwuri setan sumarawah kelong anu newo-newo anu ngarusak di sawarga. Nyaeta anu bade munut widadari.
4: Kasep. Didoakeun ku Uyut. Cing salamet. Cing bener. Cing bageur. Jadi jelema teh cing bisa jadi jelema nya ahan deudeuhan welasan jeung asihan.
3: Nuhun inggih dateng Sandika. Amit pangrasa.
0: Sakitu we kaula manik hara. Dek init ayeuna. Moal, moal nanaon ibu dak?
3: Percanten, percanten.
0: Aduh, bade permios abdi geus sih.
1: Aduh.
0: Abdi geus sami we bade ngiring kulan. Teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama. Aden didoakeun ku Mang.
3: Nuhun inggih, permios.
0: Hayu cepot dawala. Urang lumampah ka sawarga Manikhara.
3: Permios Uyut.
0: Los.

biasa. Cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa.

0: anu nampi pancen ti hiang ti pati Jagatnata kairing Astra jingat dawala.
1: Saha eta dewa naon nu nyampeurkeun ka dieu jeung aya duaan mangkeluk?
2: Ya,
1: ya buah-buah eta nu rek nganterkeun widadari. Dewa naon ieu? Ya.

0: Aya tilu layon. Aya mimiti mah dua. Geuning katinggal itu nu hiji mah katinihan. Ulululuh. Duh, ieu bau nana taku.
1: Naker-naker teh.
0: Naker geu. Lajengna kawar cita emut dateng purwa daksina.
1: Purwa?
0: Purwa marawita?
1: Daksina.
0: Daksina marawakasan. Emut kana peurahna atuh ieu tilu layon dibura. Lir malam tumeraping api. Tuh. Leungit bau timul seger kuayana dibura ku peurahna ieu nagawar cita. Ayeuna mah geus leungit bauna ieu.
2: Geuning,
0: sakalana. Aye geus leungit bauna mah ka karawe daek ka deukeutan.
2: Sabab bauna mah.
0: Aduh, hilayon sah. Aduh, aduh, aduh.
2: Kumata, kumata cing.
0: Geuning ieu teh tikoro na kabeh digorok. Tapak ngagorok. Aduh. Aya nu maehan di jelema teh.
2: Biadab cing.
0: Moal kitu residivis mah ieu jelema. Bisa jadi residivis beureun.
3: Dana dahon.
0: Tapi mun usah urang make mahkota kerajaan. Hah? Tapi da. Tepan tos nih. Beungeut kieu kudu jahat wah.
2: Wah urat naon urat.
0: Oh urat goreng jeung wah kieu wah. Aduh. Cing dibawa ka luhur ku aing kabehanana ieu.

sumping kene wae ti sawarga. Jigana macan hasil meureun. Sumuhun ongkoh palai bulan madu di dieu.